0: Hei og velkommen atter til Nytt Ljå. Hentan tog man spela vid nødgjesta førska tonleggen som utgiven. Og hvem i studiet, her vi finner en vers at kjempe. Velkommen, Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gleder meg.
0: Det er godt jeg har vært her.
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nage etter nødgjesta førska tonleggen som er kommet ut i sommer?
1: Ja, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter og her er vi også at det nå just har vært veldig sagt og hvis jeg får beint av en sommerfrytun da var det en utgav, et utgavtiltak i Norrlandhus nå, vi Marianne Vinter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var en ekkert spørsmål.
1: Ja, det var
0: flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja, allt möjligt så vi video och ja jag och paddle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Vi hade att hon hej köpt så här alltså hon är nog en hel fotbollsfält nästan och gräslutje. Yeah,
1: ja, det var så cool. Det var ett barefoot och så drinkade jag som gräs någon där var. Det var väldigt deilt.
0: Ja. Yeah. Och det passar nog så väl vi att senast vi sände ta ända i sändningen när vi air dry som är rätt lä av henne helt där utgåva. Og ja, den utgaven er ikke alvorlig. Flå under vansjen er vi skadet som, hun framførte Nikva Sene, Beia Country Festivalen og G, og utenlands.
1: Ja, ja og så gjennom det har vi finnet ikke, altså i vi fjørte stekler inn i skipene. Så,
0: ja, og hva er denne seks helder utgaver?
1: Ja, og det.
0: Så det er deilig å nekva velge med til
1: å kunne det. Da vil jeg synte kanskje at for frem, altså ikke altså bare akkurat de helt nødja og fra ta av en sommerflytene. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er det vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig å begynne med en og nødgjøn til tøkken. Det andre år, og til sånn at tøkken Beine Trost og Jonas Skård og Philip Zachariasen og Bar Petersen. Og det skriver selv stort om leie at det snur ikke om menneskelige sambundene som ikke krever så nekt til nærværende, nå om ikke løser selv. Hvis livet kan gjøre at man ikke forstår å sørge så ofte, vet man at man ikke brøtter om man hittes det etter. Så det første, den første sangren vi får høre ikke år tja tøgn.

0: Hatta vær gjør meg fri etter fru og sejo. Er ikke på god tonelager?
1: Jo, alt så at det deilig å høre. Jeg hadde vi må faktisk høre enn jeg tror jeg da.
0: Ja, la deg kontakke tolv antenner.
1: Ja, tolv antenner vær og Joni Valder til Petres og Ungåle, og hun synker han her sammen med Mathias Ransch.

0: Hatta var Tålen Tjana, Tja Fruje Sejo og Mathias Rensch. Og vet du det vel, tog man lustet alle EP-ene. Men i morgen klokken 8, slipper vi til å høre Nick Meira om Fruje Sejo, som blir gester og i Leidstein.
1: Men nu færer vi altså til okkara Silvertrong, som i sommer gav sinne trie, helt der utgav vi ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bønner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, til fløva. Hon og vi ikke givet ut nærkere stens, og der så hun det utfeltet.
0: Ja. Så tog vi slipper det deg snøret, tvær sanger av fløvene i det. Og den fyrre eiter morgenbøn. Her høyre vi et ordentlig at Trygve sa sangrødt. Han minner vi sin om røttene til Anthony and Johnston, som var fremme for en kvannar, så
1: ja. Ja, jeg kjenner ikke ordentlig.
0: Nei, men Trygve synger høyt og pent. Vi tar det Silver Dungeon og morgenbøn.
2: Jeg skal komme opp på morgen og sa at du var ferdig. Hvis du ikke hva det var så holde meg opp. Og som ikke var harve, og som ikke var dette. Ikke grå og sett enn det. Sett meg opp og suttje. Sett meg opp og tida. Sett meg opp.

Her har du vidt, og du græt, tja, Silverdrunchen. Neste sanger vi får høre 22, eller kanskje danskene 22, etter Osbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen i Holbæk, og han skriver selv om sanjen, at han skriver han for 8 år siden, ta var han akkurat flottet etter Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjukk. Her kommer Osbjørn Sundstein, vi 22.

favitar og primtifalk og tunnum tutningar mikla omkvarve. Du får så grata og seg at öll flentet ter. Jeg seg at kanska sastu jeg så trubleikan er ervuse om du

0: Vi tar til Harry Styles og Golden, og vi er nå til reier at færre under kappen, ikke nøyde? Her var det. Og vinneren kan færre og i vikeskiftet vi en gavekort av 1000 kroner fra FK. FK? Ikke akkurat det samme.
1: FK.
2: FK, FK.
0: FO.
2: Nei,
0: FK. Kappingen hesa for en spurnerkapping her vi kommer vøye om eisne inn i sjøven spurningen så tar ræver om all lorsta vel og sværa kjøtt. Tøy, det tar vi ikke så lenge tøy jeg hoksa. Vi tar vannet røve spurningen og tøy hørst vi så langt du sværa rett. Ta plia vi det gjerra. Sværa du skreift, eller tek du å lenge tog jeg sværa, ja, så slipper neste lort der til. Og hev du hodla bra vi, så at rinja av 1.33 fors. Du klarer rinja?
2: Jeg klarer, ja. Og ta første lort der skal bare rinja inn, men skal du kanskje bare komme til første spørningen, så vi får falka rinja?
0: Jeg halder det. Ja. Første spørninger, Ljøa Sjåleis. Kvært tal går med seg at han fyrer romere tale XL. Kvært tal går med seg at han fyrer romere tale XL. Og vi har en lort der i kjøkken. Nei, her var noen som engre da. Jeg var akkurat for seg. Vet du hvert tal går med seg at han fyrer romere tal i XL, så det rinja, og så vi kommet i gang til vi kappingsene kjøk. Jeg rinjer og hopper ut at. Hvis du tog det, ikke? Hvert tal går med seg.
2: Jeg skulle ikke huske med vel og lunch om hva vi kan
0: gå. Jeg kan røyne, men jeg kan nå rinja flere. Gå, Marco.
3: Gå, Marco.
0: Hvem har vi akkurat nå?
3: Ja,
0: Haltis. Haltis, veist du hva tal går med seg at han fyrir romere tal i XL?
3: Fjørde.
0: Fjørde.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og Kristi Anna Winter-Poulsen leser Sundgiver Salmer nummer 193. Jesus lov mot lovka hever. Det var Salmer nummer 193.

0: som passer av en i halt, som tar der alle er utfordret, kunne brukes til sabotasje eller til å rea folk i fyrtøkene og ikke noen annars. Hver oppgave snur seg om å kanne vidskiftene kring en av fyrtøkene til fremleisene. Hvordan vel verdt er hun, er hegnet rundt den om, hver er der imse bygningene, er hver alt, i vedvøka, sier altså Emil Gressholm, vi berlinske. Og gjennom ørendånske miljøpolitikken sier herne var sjefrøyngren og granskere i alt som var malen Flemming Splitsboele at dette kommer hånden ikke av overst, og at hybridkrutsk nå kommet av et annet støy. Jeg har vi selv avværet om at dette fer at hente, sier han vi politikken i gjør. Og vi tar var ringt til Flemming Splitsboele, han vi jo nå. God morgen, Flemming Splitsboele.
1: Ja, god morgen.
0: Du ikke overrasket over, at PET nu siger, at der foregår konkrete forsøg fra russisk side på at udføre sabotage i Danmark. Og vi her på færgerne sidder og brænder inde med et tillægsspørgsmål. Gælder det også for færgerne?
1: Ja, det gælder sikkert også for færgerne. Nu er det, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, det er jo meget specifikt rettet mod våbenindustri. Altså virksomheder i Danmark, der producerer våben eller komponenter til våben. Og indtil videre er det meget specifikt rettet mod det. Men, men vi skal være mere opmærksomme, og det gælder Danmark, og det gælder færingerne.
0: Kan man forvente forsøg på at rekruttere færinger til at arbejde for Rusland? Er det sandsynligt?
1: Ja, det kan godt være en risiko for. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i farezonen. Vi er jo ikke alle sammen. På virkelig, men ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme, til at lave nogle hurtige opgaver og tjene nogle hurtige penge. Så det er klart færinger i Færøerne, men også andre steder, skal måske også være lidt ekstra opmærksom nu, fordi noget af det, man som måske kan være fristende, det kan vise sig at være ikke bare ulovligt, men ekstra ulovligt, fordi det er en udenlandsk efterretningstjeneste, der står bag.
0: Færøerne har jo en forbindelse til Rusland i og med, at vi har nogle fiskeriaftaler med Rusland. Kunne det være der, at man skal være særlig opmærksom, tror du?
1: Ja, det er jo et specielt område for færgerne, og det ved jeg ikke, om det lige sådan kunne være relevant for hybridkrig. Det kunne måske, det kunne også være, altså det kan jo selvfølgelig være russiske skibe, der ligger til, og den interaktion, der er der. Men når du nu bringer fiskeriaftalen op, så er det klart, at den situation, vi er i, nu kommer der sikkert på baggrund af det, vi lige har set i Tyskland, hvor der har været droner med sprængstof ombord.
0: Ja.
1: I Leipzig, og de tyske myndigheder siger, at der vil komme flere sanktioner mod Rusland. Der vil sikkert komme en ny sanktionspakke, en noget større sanktionspakke. Det er klart, at fiskeriaftalen, som I har med Rusland, den kan komme under stigende pres i takt med, at der kommer stadig flere og stadig hårdere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke kun i Danmark, at den diskussion pågår, det gør den jo også andre steder i EU. Men jo, i forhold til hybridkrig kan der også være en særskilt udfordring med det her.
0: Tak skal du have. Tak for, at du ville være med, Flemming Spidsbøl.
1: Jamen selv tak.
0: Ja. Vi der var jo at to gjerne fiskevinde samsar vi russer. Kunne man vente at det kunne være just det, at vi er mer utsett av omkring øyne som her har vi fiskevinde og agere, da man snakker med seg at vi skulle ha mer oppmerksomhet og hva for virksomhet fire ganger?
2: Ja, jeg vet ikke ordentlig. Altså, vi der var jo at det er fiskevinde samsar vi i Russland, og det er vel to gjerne Russland også vil ha det samsar vi. Altså, det er vel det samsar, og det er vel ikke vi kan ju sjuta russar och har att och lägga till samstar vi lukar som förringar inte helt skärt här men det kanske hade andra ting vi har några sanktioner mot de russiska skeppen och så som lägger att förringar namn men jag vet inte hur det är ju så syndrom om förringar är så tojande i snär höpen där alltså tar söner som är nu under i alla i Tyskland och i Danmark så där snurrar sig öarna går väldigt utan och så som man prioriterar. Och det här har vi inte skilja mycket av färgerna. Och jag vet inte om det är sälja områden. Så om det skulle vi inte färgen vara på vakt. Ja, att sår kan hända och att föringar kommer att utnyttja. Det som att det är kommer att vara det. Men jag tycker vi inte har vidare i en så stor vandabalt som det är landet som är.

Ring når du har tid, sunger Gullimund, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl, Søren Hus og Pia Rau. Og en dejlig sanger her, næsten vi er the world, jeg vil døde til Snake Fox, som er inne i det. Og jeg har ikke ordentlig løyta meg for at jeg ikke ordentlig researcher meg frem til akkurat hvor en samband det her var ui, men til det Snake Fox som synes jeg sammen, så er det nok et eller annet vitt. Jeg har prøvd å vite om jeg finner det alt i Arne Sendisen Leo. Og en annen balker som jeg har høft med vi i sommer er Barcelona. Ikke noe balker, så er vi fremme i noen år. Men nytt tilfell for tøymen og etter utsving, og en døylig sanger, frysklyver, og jo, sånn her.

0: Working My Way Back to You var en opptøk av The Spinners i 1924, og jeg var best omtakt i 1924. R&B bakgrunn The Spinners var stående i 1924 i Michigan, og enn ikke helt kjivån. En opprunna limer, Henry Fambro, mannar i det spinnerne her, sammen vi fyra øron. Men i Bretlandet, nærmere sagt Liverpool, var eisne en The Spinners, som begynte vi skiffel i 1928 og får ivet til folketanleik, som mannen har store hitliste etne vi i Bretlandet. Enskje The Spinners goes til 1924.
1: Hetta var temaplattan ur platabærne, og det var Jakob Magnussen som legger til rattes. Og så Emil Lisberg Jakobsen klarer vi når tøyda sending, klokkan fyra.
2: Nå attur køyrande av Øtlovia stretchen fra Skala til Sirigøtta, som var stongt fyrr ut det. Vi tås av vi vaktande Kjallpolitino fyrr løtesugjan, og fingo teg på at Øtlovia stretchen nå løtten oppadur fyrr ferslån, men at det nekver bilar av evnån, og at ferslån tog gongur rattliga sent ui løttene. Politiet av stenån, og hett vera bilførare om a vera ansner og tjeva tål, inntil ferslån er kommet helt ui rattliga attur. Vi har vært stångt ur fyrr ut en, tog olja var kommet av vegen, og etter tog vi ser og holdt av køyra av hesson vi har stresset noen. Kvinnerne som fikk å snirel sette han opp og måte sønne og vilja, fekknes nå om at herre finnes endergjalt og at Danmark høver by om firegjøving. Det hever til å være nek pøyne og skam som herre var båret et helt løyv. Det sier Ida Augen, danske helse- og kyrkjemalararen som i Grønlandet, og jeg var hitt nækler av kvinnerne og i snirelsmalene.
3: Jeg har hørt en række av de historier som kvinnerne har båret med seg et helt liv. Den smerte de har opplevd, det at man ikke har kunnet få børn, det at der har vært så meget skam forbundet med de opplevelser de har haft omkring antikonsepsjon. Så for meg så var det meget viktig å få de grønlandske kvinners historie. Jeg har også en forståelse og fornemmelse af, at vi gerne vil forsoningen, at vi gerne vil prøve at lande og få noget fred med den historie, som er vores. Og det hjælper rigtig meget, at Danmark har taget ansvaret på sig og sagt undskyld, og nu kommer vi også med en godtgørelsesordning til kvinderne.
4: Og er kvinderne tilfredse med den godtgørelse?
3: Min oplevelse er, at kvinderne er glade for den løsning, der er fundet. Det kan jo ikke fjerne smerten og historien, men det, at vi anerkender deres smerte og har sagt undskyld for den, og nu også har en godtgørelsesordning, det betyder rigtig meget for kvinderne også og for Danmark.
4: Ja, hvad betyder det nemlig for Danmark, at den sag nu er nærmest afsluttet?
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at man kan tage sin skyld på sig, og man kan erkende de ting i ens historie, der er de mørkere kapitler. Og det har Danmark gjort i antikonceptionssagen. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu er der sat punktum, og alt er gået væk. Men der er en historie, som vi har taget på os som vores, og det synes jeg er godt.
2: Det sier Ida Augen, danske helse- og kyrkjemalararen ved Sigrun Brent, som stått i Grønlandet. Og meira grønlandstøyende, tog grønlandske kjøklingar få han jo frie ritjerer av rydgesjukkerhusen og tatt av å sende til Danmark. Hentan avtalen koster Danmark 140 millioner kroner om året. Hentan avtalen kan ikke samarbeidast ved støvene og avbjørnene i Førjøen. Eitis Harstmann Niklasen landstorskvinne i helsemalen.
5: Men man har jo godt at avbjørnene i Grønland er nok større enn det tjåk.
6: Det sier landstorskvinnen i helse- og årskommalen og vi mer til Malin og fortsatt en stol til vittjer av grønlandingen i Danmark. Grønland har skrevet under avtalet som trykker at det Danmark som avtekster utrørselene tar grønlandske kyklinger ved senter av rydgesjukhus. Derfor koster Danmark 140 millioner kroner om året, stedfester Danmark Radio. Grønland har vært av sykehusversjonen siden 1952. Men Grønland i en sørste også, sier Eidis Harsman Niklasen.
5: Det Grønland en særstøve, og var just i Islandet, av Vestnordisk ministerrådsfond, hver og var sundhetsministerer, altså helsemalerarer fra Øtlesrym og London og Island og Grønland og Følger. Og det ønsken ivi om at Grønland en særstøve. Hvis dere hittet geografien, så er landet og øyne enormt, og det ringte røkka ut i øyne. Det har ringt vi halte på lakene når vi bruker nok konsulenter, som sjående kostnader mye. Og jeg tror så kommer en sånn avtale noe jeg snøyler.
6: Landsforskvinner heller ikke at en slik skipen aktuell for føringer.
5: Nei, altså det vil jeg ikke si. Selv om det kan det jo være at Ida Auken, at att man ser det på den maten, men det är inte värre upp jag vänder till mer än men jag och sitter. Så det är inte aktuellt för mig att hoxa hattar än.
2: Det säger Eidis Hartmann Niklasen, lasterskvinna Mellan Bisp Paulsen, gör det insläge. Vi var vannar, låt til frukts låta ymsen atton, men i en 5 meter om sekundet, skudja og ela vi var i støv og mjørskje. Kvöld veksande vinter av utnerinje, oppo i frukts låt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, som fraløyr hold skudja og torst. Hiten vi er bindel 8-13 sti.
7: Velkommen til vikuskiftet.

0: engunon. Hetta hendi etter at kjente amerikanske journalisteron Seymour Hersh, som i 1970 vann Pulitzer journalistavirislønna, skriva i at kævarar ur USA høtte lagt fjærstorst sprantjeevne vi gaslæginsna trutjar månager og arun sprantjeganar hendi. Kvite husene i USA vursti hæsot attor. Stort etter skriva i danska blei information at ein vaktarbator tja danske vergjene tog 112 myntor av russiskon kipon og i økjennom fyra diar og aron hendingsina. Eitt år etter sprongingarnar av Nord Stream Kialunun kalla i bei USA og NATO tilborun fyrir sabotasjo. Ta Kanna og Danmark, Svörutje og Tyskland framvei sprongingarnar. Og Russland og akkarde kanningarliene fyrir að dråla og røyna að dylja hver hegi framt sabotasjina. Det var eisne tå at Tuska blei der Spiegel skriva ég at allsamt flere prokk vusti at ukrainskir skund og alops hermen høttu framt eða soknina. Ukraina leia annars Russland undru at hava kipa fyrir sprantjingunum. Holt anna og etter at gassleikanur vore stekka í svenska kanningararbeidi. Og i hæsum sambandi segir svenske rúgis og akkærin Mats Ljungqvist at tusko undan kanningarnar halda fram. Og at orsaka av at kanningarnar vera hildnar launligar kundi hann ikkje sia meira. Nú i augustmána kom svo undan kæfi at Danmark stekka i sunnum kanningon etter at tuska kanningararbeidi vursti at det var Ukraina som hegi framt ætsøknina.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der tilbage i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu anholdt, og en er tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR har fået fat på. De to ukrainske mænd er mistænkte for at være en del af den gruppe af dykkere og elitesoldater, der sprængte rørledningerne. I anklageskriftet står der også, at tyskerne tilbage i februar 2024 fik nej fra Danmark på deres anmodning om hjælp til efterforskningen. En hjælp, som ifølge anklageskriftet blev afvist, fordi de kunne skade danske statsinteresser. Men de tyske anklager, de mangler altså konkrete oplysninger om båden og dens besætning, fortæller vores undersøgende journalist, der har læst anklageskriftet.
2: Christiansø, præcis hvornår er det, de ankommer, for eksempel anden gang, de kommer til Christiansø, det vil tyskerne gerne have vidst. Det har de ikke kunne finde ud af, fordi sådan set ud fra anklageskriftet, de ikke har fået den hjælp, de følte, de skulle have for tysk eller for danskerne. Så på den måde er der nogle huller i det i tyskernes viden, som måske kunne have været dækket, hvis dansk politi ville have hjulpet med den her efterforskning, hvilket tyskerne påstår, de ikke har.
1: Og hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift.
3: Har det været så et mål her, som vi miler, og folk annars har haft øjelig ilt ved at sige, hvorfor har vi gjort skvært? Her har vi nærkere en chance i en sådan hybridkrudje, at sige hvorfor det er, som lever overgående, eller at lytte af oplysninger i røver.
4: Til trupult, og til det som er endamålet vi hybriden krudja, det er nemlig at det ikke skal være lagt å spåre en aksjon atte til han som virkelig stender at han fyrer, og til tog at du ofta brukar til de sabotører som du rekrutterer om veis telegram og så videre, ja. Men nei, til sikkert om øvlet i sommerføren at komme frem til hva virkelig hendte. Men det som gjør det opp at det troblar er jo at det hender hybridkrutsch eller hybridavtøk alla tøyna. Så at du har så reelle nekv imisk hybridavtøk i sen, så har du reelt ongan chans ordentlig å fylja vi. Eisen tøy at det skal nok sånne kanningar arbeid til om man blir at norska steinar møvelig er nye støv. Ja, Nord Stream er mye kunne gå sent til at hun blir sprang til luftna. Og nå stannet nå ser det ut til at var man ansvarer stille for domstolen.
3: Hans Andreas, er det noe som er blivit troblare? Hadde folk fyrir tøyene lettere via fylgja vi og i hverje var til gå og til ånd og hverje man skulle tilhelda vi?
5: Ja, det vet jeg ikke, men altså hybridkrutsch er ikke nøyt, det er begrepet nok som nøyt, det er ganske stav fra 1.20. ålda og det er helst bare russere som har brukt det, men vi vet hvordan russere har brukt det i samband med innrasna i Ukraina i 2014 og Krim, alt og ylde, det er at ta tog sammen med grønne mennesker runder rundt av Krim og i Øsne og i Ukraina, da vi i Donbass, da nokta det alle til den fyrre, det var jo russiske hermen som var jo her på en

Så orsje jeg tog en, ja, til hver Hans Jakob Hjelmsale, som så fantastisk av vel sang hentan Gaua Slagaren, hette er jo sangeren som Ingemar Stjørt og kjentan, så erke jeg da litt, men han er minst lykka gauur hvis ikke bedre, tja Hans Jakob. Ja, fra lykka danselier tøvnar. Og så ta fest i våran husbild som vi skulle høyra. Ta vi Martinez. Og ja, nu nok ikkje så negv campingløyv etter. Ta heva til å være negver campingvognar av Norrfestival noen søsta vikeskifte. Og kanska være okko tiltaka træd, treut så. Men ta man færre å fakkas nu ut av heste og vedren. Til så kanska onkre husbilar og campingvognar hava leida seg til Fuglafjærar hetta vikeskifte, tog her jo som konnot mentanar dear hetta vikeskifte vi nekvon forvitneslion askra. Her i middelen verur skalte og sankaren Nils Midtjord Heiravor. Ja, Nils Midtjord, han andaist jo tann 4. juni ui 2022. Og her verur sjåneikan så sett av han som person og som skald, og mentanar døvnon ui Fuglafjæri hetta vikeskifte. Men til kunne fære inn av heimasøyina tja kommunene ui Fuglafjæri og kunne de gå meir om forvitneslios grånna. Men vi færa nu, som sagt, at høyra hentan her festliga sangen, som råpast just fest i våran husbil.

Ja, det var sankeren om kvita hospitalskipe Jutlandio som jo bjargeie mongon manna loivon tan tøyta vær. Vi tar du her Kim Larsen. Og så det ein lortare, og det Peter, som helt stått og grætt sier, kanst du spela Hotel Sorg vi Bjørkvinne Haldarsine? Jo, han kommer her.

Ja, det er vi var lest til Joa Vel, ta i bæg Hallor og manna Mikvan Sunko. Hentan vekra Sanchin og Norrfestivalen og Via Rai. Og ta settene ikke tja hesare damene, vær en lille ring av gull tja Kantis. Ja, han kommer her.

En lille ring av gull, ja, vi tar då hent han fra lykka danselige sangen, Tja Kandis. Og så atter eit lortare innskje fra ein lortare av Viareie. Og hesen herren, ja, han hever eisene verja når festivalet, Kylia Lennon, han skriver såleis, Hei Finnor, nu vil jeg ha haft ein så sera goa Norrfestival, her i mittlen anna gott vær Hallur Johansen, kanst du så spela ein vi Halle og Kristino Berensen. Takk fyrir ena sera goa sending, og vel at du er kommet. Jo, jo, takk fyrir det her. Det er gledeligt å være attor vi oppa ta, og kunne glede så mange vi gavon tånen og gavon lortarinskjøn. Og jo, vi spalte og hattel og Johanne, vi er noe sannsje som han heier sunnsje av Norrfestivalen. Og aller helst til vi hesen eisen eljøa av Norrfestivalen. Her Kristina og Hattler, viner Reia Gottler.

Ja, hallo Vestindien, vi vikingarna, og settna leie ui hesen lortaren yngste, Verju og Carol, og til skulle være vi Barbados, her han.

Ja, Skandinavia, allt og i gauir, et lite hus nede ved stranden, ein utrolig gauir og danseligur tåne. Og så færa vi da tror vi ein rattelige nødjan sang tja Lassa Stefan, se som kom ut sust i juni måned, ta jo i utgavan Sommar Kort kom ut. Her en nekver gauir og vi færa at områa hesa utgavana, og ærar gauar Sanchez som kommer ut i sommar medan dansebandstånene har vært i Udvarpenom. Så færre vi da nå at spela og områva nekva til Nudja som kommer i sommar. Og hesen så ein tarra, ein ekvelia gauar slagare, kunne vi sija, tja Lassa Stefans, som han råbar, ingan plockar en mask rås.

Ingen plockar in maskros, så sank her Lasse Stefans, og her sier her nødjo utgavene, som vid som sagt færre at områva sættene, og i enare ærare senting. Ja, men nu halte jeg er vi trøndja til ein gauan vals, og til er ein gauar og gammal valsor, blånende sommernatt, her Freddy Kristoffersen.